0: utilise des appareils de chauffage qui fonctionnent au gaz.
1: Numéro 54, 271, 261, 261, 261. 261, 261, 261. 261, 261, 261. 261, 261, 261. 261, 261, 261. 261, 261, 261. 261, 261, 261. 261, 261, 261. 261, 261, 261. 261, 261, 261. 261, 261, 261. 261, 261, 261. 261, 261, 261, 261. 261, 261, 261, 261. 261, 261, 261, 261. 261, 261, 261, 261. 261, 261, 261, 261. 261, 261, 261, 261. 261, 261, 261, 261. 261, 261, 261, 261. 261, 261, 261, 261. 261, 261, 261, 261. 261, 261, 261, 261. 261, 261, 261, 261. 261, 261, 261, 261. 261, 261, 261, 261. 261, 261, 261, 261. 261, 261, 261, 261. 261, 261, 261, 261. 261, 261, 261, 261. 261, 261, 261, 261. 261, 261, 261, 261. 261, 261, 261, 261. 261, 261, 261